0: піони, ромашки, тюльпани, букетів мільйони. І в цю теплу осінь даруйте їм щастя без приводу зовсім.
1: Стрій FM.

Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.

край ж моє серце, ну що ти за бестія? Я світі свою талію на фото з Анталії. Та танці бедрами так робиш тільки ти, як же підійти до цієї кралечки?

0: FM.
1: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Сьома 01 у Стрию. Доброго ранку, той на Стрий FM. Сьогодні у нас вівторок, 30 червня, і ми будемо вже скоро переходити до липня. Я тобі скажу, тому що вже завтра 1 липня. Цілий червень пролетів ось так от. Раз і пролетів, я не знаю, яким чином це все відбулося, ніби перший місяць літа, хотілося б його якось трошки відчути, але ми його хіба не то, що відчуваємо, мені здається, а перечуваємо, тому що то холодно, то дуже спекотно, то холодно, то дуже спекотно. В принципі, такі каруселі нас будуть чекати вже тепер завжди, бо кажуть, що наш клімат перейшов на якийсь там відпомірно, можливо, вже скоро на тропічний, але будемо дивитися. З тобою вітаюсь на початку цієї години, я Христина Сонце, і прокидаємося.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию трішечки нібито би мало бути холодніше. Плюс 32 градуси сьогодні, це буде найбільша температура в день. Показує, що, можливо, варто очікувати на те, що розпочнеться дощ в день, це близько 15-ї години. Вранці ще сонячно, потім вже буде трошки хмарно. Але синоптики, попри те, що навіть буде дощ, не прогнозують зниження температури. Навпаки, воно буде якось на вечір ще й підніматися. Також синоптики у Сколі сьогодні прогнозує 29 градусів, можливо, в день буде дощ і також без опадів цілий день і вечір. А у Львові плюс 35 градусів сьогодні і показує, що зовсім без дощу і без опадів. Не знаю, ну вчора така негода була у Львові, вчора такий буревій був, що все рівно люди кажуть, що навіть попри це дуже спекотно і дуже парко стало. 7.03 у Стрию. Сьогодні, як тільки прокинешся, одразу візьми телефон до рук і дещо погортай там новини, у стрічку новин. Чому? І що тобі там треба шукати? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Сьогодні вранці обов'язково, коли прокидаєшся, одразу бери телефон до рук, трошки погортай стрічку новин, можливо, Інстаграм, можливо, якісь рілси, і не забудь поставити лайки. Чому? Тому що сьогодні, 30 червня, Всесвітній день соцмереж. Це такий день, коли придумала американська медіапростір один, щоб визнати, що соцмережі повністю змінили наш світ. Ось так, декілька тобі фактів. Пересічна людина сьогодні проводить в соцмережах близько 2,5 години щодня. Якщо порахувати це в межах середньої її тривалості життя, то ми проводимо в телефонах чи в екранах майже 6 років свого життя. Батьком усіх соцмереж вважають сайт DxDir, якийсь був DxDigreens, який з'явився ще в далекому 97-му році. Там можна було також створити профіль, додавати друзів. Але хто б тоді ще міг подумати, що через 30 років будемо ми вже через навіть ті всі інстаграми купувати речі і знімати танці в тіктоках. Ну і чого нас туди таки все-таки тяне в ці соцмережі? Тому що кожен лайк, коментар чи перегляд – це мікродоза такого дофаміну. Це ж, знаєте, дофамінове покоління. Мікродоза такого якогось задоволення. І наш мозок просто обожнює цей такий швидкий кайф. Тому сьогодні офіційний день, коли можеш абсолютно беззаконно і без докорів сумління залипнути на якихось там рілсах, погортати. Ну і що, на сьогодні такий день.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Це 7.16 у Стрий, далі на Стрий FM. У нас рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
0: Стрий FM.

сільодки в відро. Мене до тебе притиснули, відвернутись я не міг. І ми у повзі еротичні були, замені в тупі. Інтелігентний мужчина, український інженер.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.26 зустрію, це рубрика «Інтернет не бреше» і переходимо до того, що ж там на інтернет нам не збрехав.
0: Інтернет не бреше.
1: Як миттєво заспокоїтись? Якщо ти раптом там застресувався перед важливою зустрічю, перед важливою подією, тебе серце вистрибує з грудей, треба, знаєш, що зробити? Просто вмити обличчя дуже холодною або такою холодною водою, або занурити в ніс тільки в холодну воду і щоки на кілька секундочок затримавши подих. Мозок думає, що ти пірнаєш під воду, ну і миттєво сповільнює пульс, знижує градус паніки. Ну і все, і ти заспокоїшся.
0: Інтернет не бреше.
1: Часто буває це, що ти заходиш в кімнату і тут такий, чого я прийшов? Вчені називають цей факт, цей ефект, що це є ефект дверей. Тобто кожну зачинену рамку дверей як початок нового іншого епізоду. Тобто повністю стираючи попередні та якби твої дії. Що робити? Щоб згадати, забути, психологічно допомагає просто повернутися на секунду в те приміщення, де ця думка вперше в тебе виникла.
0: Інтернет не бреше.
1: Чи ти знав, що насправді у світі існує офіційний законний чемпіонат зі швидкісного сну? Він проходить в Іспанії. Учасники лягають на дивани посеред торгового центру, а спеціальні датчики міряють, хто швидше засне і чиє хрупіння буде найгучнішим і найстабільнішим під час навіть галасу навколо торгового центру. Переможець отримує навіть солідний грошовий подарунок, приз за те, що він професійно швидко поспав і полюнувався посеред торгового центру і посеред робочого дня.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у строю Моршині та Львові синоптики обіцяють досить спекотну погоду. 32 градуси найвища температура, вже трошки менше, ніж було вчора, але все ж таки. Ну і показує, що дрібний дощ варто очікувати в день. У Сколі сьогодні плюс 29, і також трошки щось там дрібутітиме в день, нібито буває бути дощ. 7.28 у стрію, ти слухаєш Стрий FM. А як зробити так, щоб сьогодні вдача була на твоєму боці, розкажу за декілька хвилин.
3: Ранок на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:39 у студії. Доброго ранку, ти на Стрей ФМ. І якщо ти хочеш, щоб сьогодні вдача була на твоєму боці, то саме сьогодні, у вівторок, 30 червня, кажуть, що потрібно обрати червоний колір. Так, щось має бути червоне. Одяг якийсь, це не просто якісь забобони чи казки. Це чиста психологія, навіть наука. Тому що кажуть, що вчені дослідили, що спортсмени у червоній формі виграють на 10% частіше, ніж їхні суперники в синьому чи білому. Червоний колір на підсвідомому рівні асоціюється з лідерством, домінюванням, впевненістю. Ось так. І коли ти одягаєш червону сорочку чи сукню, ти навіть автоматично додаєш яскравий якийсь аксесуар, і це магніт уваги. Отак, тому що одразу всі на тебе звертають увагу, і ти маєш себе почувати навіть сміливіше. Люди навколо щитують твою шалену енергію, ну і частіше тобі кажуть так. Тому все, якщо тобі треба так, то одягаєш щось червоне.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
1: 7:41. Острою, ти слухаєш Стрей ФМ. Далі у нас по плану на Стрей ФМ крута українська музика. По рекламі звучатиме Аркадій Войтюк. Мама Ріка. Позитив. Це Стрей ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрей ФМ. Реклама.
3: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Реклама.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Напі EverAid T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
8: Давай візьмемо стару гітару. Давно забутий маракас, зіграємо знайомі

0: перші головні новини вже за декілька хвилин, рівно о 8:00 Оля Новак буде в студії на Стрій ФМ розповідати вам про все актуальне і все головне, що відбувається в інфопросторі.
1: Стрій ФМ. Близьке і рідне.

0: Рівно 8 у строю. Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрей.ФМ.
1: Вітаю. За мить про те, у який час на Львівщині сьогодні вимикають світло, коли очікувати похолодання і про відзнаку для вчительки Стрийського району. Про це та інше детально в новинах на Стрей.ФМ далі. Зарядіть павербанки, адже сьогодні у Львівській області відключатимуть світло. Про повернення графіків повідомили у Львівобленерго. Все через аномальну спеку і велике навантаження на мережу. Загалом електроенергію вимкнуть у трьох групах 17-ї години. Світла не буде по 2,5 години. Оперативно графіки відключення світла є на телеграм-каналі «Мій Стрий-1».
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Буревій пронісся вчора Львівщиною. Відчув удар стихії і наш Стрийський район. Через негоду у Славській громаді поламало багато дерев і гілок, шляхи прибирали комунальники, а мешканців просять бути уважними на дорогах. 4 липня в Україні очікується різке похолодання. На Стрийщині температура повітря знизиться до 21 тепла в день, повідомили в Укргідромецентрі. Разом з зниженням температури прийдуть і грози. А тим часом Львівщина поступово втрачає помірний клімат. За останні 2 роки в області зафіксували щонайменше 19 температурних рекордів. Екологи зазначають, що екстремальна спека стає дедалі частішою. Зокрема, в Стрию історичний максимум температури сягнув 36,7 градуса. Фахівці також наголошують, тривожним сигналом є не лише літня спека, а й суттєве потепління взимку та навесні. Це свідчить про помітні кліматичні зміни в регіоні.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Вчителька із Стрийщини Оксана Ріжко отримала почесну відзнаку «Катехит року». Нагородження відбулось у Львові під час всеукраїнської прощі катехитів, присвяченої 25-й річниці візиту святого папи Івана Павла ІІ в Україну. Оксана Ріжко є вчителькою християнської етики Дулібського ліцею імені Маркіяна Шашкевича та катехіткою парафії села Дуліби Грабовецько-Дулібівської громади.
2: Наступні новини на Стрий.ФМ слухай за годину.
1: Торговий дім «Горянка» у Стрию запрошує на роботу експедитора. Заробітна плата – до 30 тисяч гривень. Графік роботи – з вівторка по суботу – з 7 до 18 години. Детальна інформація за телефоном 050-252-1898, повторюю номер 050-252-1898.
2: Погода.
0: Сьогодні нібито мало би бути трошки менш спекотніше, ніж вчора, але сьогодні такі ж 30 градусів, 32 градуси обіцяють нам впродовж цілого дня. Синоптики також напрогнозували нам, що має падати дощ в день. Хоча цей дощ не принесе прохолоду, навпаки, стане ще тепліше, бо ввечері підніметься знову ж таки температура повітря. У Сколі сьогодні найвища температура – це 29 градусів тепла. Також показує, що вдень, можливо, будуть опади. У Львові сьогодні показує, що без дощу. Ну, вчора теж, в принципі, показувало, що без дощу, але десь там він і появився.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
0: 8.05 у Стрий, я тобі розкажу, що треба купити в магазині. Зараз вже це буде дуже безкоштовно. Це, ну, не то, що безкоштовно, це буде за гроші, але це тобі точно зробить твій день і включить тебе отако зразу на 100%. Це не дорого. Деталі на Стрий.ФМ далі.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.14, Острий, ти слухаєш Стрий ФМ, і з тобою я, Христина Сонце. І якщо ти раптом дуже хочеш тако вранці збадьоритися, тобі треба терміново суперпродукт купляти для того, щоб тебе відкрився мозок, щоб тебе відкрилися твої бажання, і щоб ти був більш енергійний. Це чорний шоколад плюс банани. Кажуть, що стиглі банани, як ми вже говорили, з шматочком чорного шоколаду, це такий задоволений вибух, який тобі трапляється в мозку. І ти автоматично швидко, це природний стимулятор, він бадьорить м'якше за кофеїн, але тримає енергію стабільно і без всяких різних там, оце от знову тобі стоїть лінія, або знову тебе відкатує назад. Тому бери собі банан, чорний шоколад, шматочки декілька можна собі взяти, і все, і бадьорися.
0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 8.15 устрою вже за декілька хвилин. Я тебе познайомлю вже з вчора. В нас була перша учасниця, яка виступала, яка співала пісню на нашому радіопроєкті «Караоке в Устрою». І вже про це і більше почуєш далі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.20 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І вчора стартував, і ми продовжуємо знайомитися з новими учасниками нашого ексклюзивного радіопроекту «Караоке у Стрию». Хто ж змагатиметься за подарунок від генерального партнера від ювелірної мережі «Золота країна», це 5 тисяч гривень. Побачимо, знайомство з другим учасником чи учасницею відбудеться сьогодні о 10.30, а я лише хочу нагадати, що всі наші учасники не в залежності пройдуть, вони не пройдуть у фінал, вони отримують подарунки. До речі, вчора ми познайомилися вже з Анастасією, і вона виконала пісню «Нагадай, то домій», як це було.

0: Отож, сьогодні ми будемо знайомитися з наступною учасницею або учасником о 10:30, не пропусти, і кожний учасник в нас отримує подарунки від нашого титульного партнера, а це від 612 кілометра. Якщо сьогодні саме ти думаєш, що приготувати на вечерю чи чим потішити себе до чаю, то завітай у МАФ 612 кілометр на Косака. Тут завжди знайдете якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаски, а також фірмові тортики, еклери, макарунці та крафтове морозиво власного виробництва. 612 кілометр – смак, який варто спробувати. Вулиця Косака працює з 9 ранку до 8 вечора. Завітай!
1: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
0: Далі на Настрій ФМ у нас програма «Сонячних привітів». Надсилай свої привіти і вітання на номер Настрій Вайберу чи Настрій Телеграму. Обов'язково все це зачитаю і всім вітання передам. Тому номер 098 10 11 123.
2: Настрій ФМ. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
8: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
10: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
11: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
13: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram. Рекламна агенція «Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:31 Острію. Це програма сонячних привітів на 3FM. І я передаю ті твої привіти, які ти надсилаєш нам на номер 3 Viber чи 3 Telegram, і вони обов'язково звучать в ефірі з 3FM. Тому написала нам Галина Данчевська, що хоче передати вітання всім своїм учням і передати їм також величезний привіт, особливо дітям з обласного змагання з етапу «Сокіл», бронзові призери, нас, австрійський ОТГ, команда, яка представляла, дякую учасникам і наставникам, які підтримали команду. Також Діма написав, що хоче передати своїй дружині Софійці великий привіт і поцілунок. А Оля пише, що хоче нагадати, що впродовж сьогодні цілого дня має бути також спекотно, тому не забувайте про те, що потрібно заходити в магазин і купляти водичку. А я нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання лунають в ефірі з 3FM, тому пиши їх і надсилай на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram, і вони обов'язково зазвичай в ефірі з 3FM.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Ну, і дійсно, погода сьогодні така, знаєш, буде мінлива, але синоптики обіцяють, що сьогодні може трішки спаде температура. Якщо 36 вчора було, то сьогодні може 32 буде, трошки вже холодніше. До кінця тижня, до наступного понеділка, я тобі скажу, що на почуть буде спадати, і там буде навіть плюс 19 градусів. Такі перепади температури, я не знаю, це в мене, я ще не така вже ніби і старша жіночка, але я вже відчуваю цей тиск, розумієте? Тиск, це скаче, ці тиски з отими температурами, з тими коливаннями, капризами погоди. Загалом сьогодні також ще очікувати нам варто на те, що буде дощити близько 3-ї години дня. Ну і синоптики обіцяють, що в горах на Сколівщині буде 29 градусів тепла, також дощ десь теж близько 3-ї години дня.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Ну, а ми стартуємо з нашої грою «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш шанс виграти вентилятор від партнера гри, від магазину МТА. Збираємо цих всіх переможців впродовж тижня. Вчора в нас ніхто чомусь не відгадав пісню. Сьогодні я вже намугикувала як могла, тому слухай намугикану пісню і пиши свою відповідь на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram, хто її виконавець або як називається пісня. Отож, завдання звучить ось так.

0: Хто виконавець цієї пісні? Або як називається ця пісня? Одразу надсилай на номер StrayViber чи Stray Telegram. Це 098 10 11 123. Грає, виграває в грі «Мелодія душі чи в душі», партнером якої є магазин МТА. Ти можеш виграти вентилятор. Це дуже зараз потрібно. Дуже. Тому за декілька хвилин у нас вже ми будемо обирати переможця.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Час настав зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Значить, 5 хвилин тому я намугикувала пісню, а ти мав написати, що це за пісня, як вона називається або хто її виконавець. Намугикана пісня звучала ось так –

0: Отож, така була намогикана пісня. З усіх варіантів, які ви всі ви разом надсилали, багато хто відгадав, дехто писав, що це Тіна Кароль напросилася на скандал, але правильна відповідь – це у нас Дорофеєва «Японія».
1: Я твоя Японія, ти моя Антарктика, ми так і не зраджуємо, нам потрібна практика.
0: Із усіх рандомно було обрано Оксану. Оксана, твій номер закінчиться на 256. Ти молодець, ти стаєш претенденткою на те, щоб отримати в кінці тижня подарунок від партнера гри від магазину МТА. До речі, а в червні в МТА саме стартувала літня акція, яка дуже рідко буває, хіба що на Чорну п'ятницю. Там багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Тому що сьогодні червень, тому встигай не пропусти цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Знаходиться МТА, офіційний фізичний магазин у Стрию, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрий Сіті, або також на сайті mta.ua, можеш там також замовляти з великими знижками.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: 8:48, далі настрою ФМ по рекламі найкраща українська музика, а це Олександр Пономарьов. Козловський. Ну і Дорофеєва. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку!
1: Стрій ФМ, радіо твого міста. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Дочекалися!
6: Вау!
5: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
10: зернову каву «Чорна карта еспресо» 1000 грамів зі знижкою 31%.
11: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.58 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, з LED-лініями, виглядають стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду, ну і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9:03, Оля Новак в студії, головні новини Стрія, далі на Стрій FM.
2: Вітаю за мить у випуску про безпеку на водоймах Львівщини. Черговий температурний рекорд в нашому регіоні. Мешканців запрошують на велопрощу. Коли вона відбудеться? Деталі за мить. У Стрію сьогодні попрощається із полеглим на війні Олександром Байрамовим. Похорон розпочнеться о 10:30 церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Олександр Байрамов – стриянин, мобілізований у вересні 2024 року. Зник безвісти під час бойових дій на Курщині. Ідентифікували героя за ДНК-експертизою. Вічна пам'ять. Трагічна статистика на Львівщині. За останні 10 спекотних днів на водоймах загинули 11 людей, серед них двоє підлітків. Рятувальники закликають громадян не нехтувати правилами безпеки і нагадувати про них дітям. Купатись варто лише в спеціально облаштованих місцях. Фахівці наголошують, людина, яка тоне, часто не може покликати на допомогу. Тому важливо вчасно помітити небезпеку, викликати рятувальників і за можливості надати домедичну допомогу. Черговий температурний рекорд вчора зафіксували у Львові. Максимальна температура повітря досягла плюс 37,4 за Цельсієм. Попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось аж 63 роки тому, і тоді було на 5 градусів холодніше.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Польща не передасть Україні винищувачі Міг-29. Про це заявив міністр національної оборони Польщі. Причиною назвав те, що Україна відмовилась ділитись технологіями виробництва безпілотників.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: І на завершення цього випуску любителів активного відпочинку запрошують на велопрощу. Вона відбудеться вже в цю п'ятницю, 3 липня, за маршрутом Стрий, Дуліба, Грабовець, Коніхів, Монастирець, Воля Довголуцька. В програмі літургія, спільна молитва, квест, патріотичні пісні, пікнік. Старт о 9 годині після хвилини мовчання від катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. До участі запрошують всіх охочих віком від 14 років. Попередня реєстрація обов'язкова. Деталі знайдете на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Це були новини на Стрій FM. В ефірі працювала Оля Новак. Залишайтеся в нашій компанії. Я за годину розповім більше.
0: Погода.
1: Плюс 32 градуси на сьогодні – це найвища денна температура. Синоптики обіцяють, що має бути навіть трішки дощ ближче 3-ї години дня, але він ненадовго. І загалом навіть після дощу буде ще тепліше. Там далі буде плюс 32, плюс 33. Також зараз є плюс 25 у Стрию. У Львові найвища температура – це плюс 35 градусів. Без дощу прийде увесь день. І у Сколи, туди ближче до гір, там сьогодні плюс 29 градусів. Можливо, в день трохи накрапатиме дощ.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня
3: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9:06 у Стрію. Вітання тобі на початку цієї години. Ти на Стрій FM, з тобою я, Христина Сонце. І якщо в тебе ще досі висять на холодильнику магнітики, то краще знімати їх негайно. Чому? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Yeah.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.20 у Стрию, це ранок на Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І якщо у тебе весь холодильник завішаний магнітиками, в принципі, поки що не кипішуй, але краще їх познімати. Тому що, значить, є міф про випромінювання. Насправді, багато хто там злякався, що магніти створюють поле, яке псує продукти, шкодить здоров'ю. Ні, експерти чітко говорять, звичайні сувенірні магнітики настільки слабкі, що ніяк не впливають на те, що залежить у тебе на полицях. А є реальна, до речі, така певна небезпека, це сучасні розумні холодильники, вони з крутими сенсорними дисплеями, там складна електроніка, і вони не люблять на дверцятах оцих магнітиків, тому що вони можуть збити налаштування плат. Ну і також для звичайних холодильників єдина реальна загроза від магнітики – це банальні подряпини на глянцевій поверхні і чорні тяточки, які залишаються, якщо сувенір часто совати туди-сюди, туди-сюди. Тому якщо у тебе класичний холодильник, видихай. Хай будуть ті магніти на твоєму холодильнику. Якщо у тебе такий трошки дуже розумний такий холодильник, то краще туди вже ті магнітики не ліпити. Десь на старому нехай залишаться.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.21 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийським». Все і більше почуєш на Стрий ФМ далі.
2: Стрий ФМ. Близьке і рідне. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва. Христонько.
7: Багато солі, морі, наших проблем.
6: Та Космірак.
8: Ти моє літо, незірвані квіти, по собі прошу лиши.
6: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:32 Острію. Це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрийфам. І сьогодні у нас на черзі таке колоритне слово, як «баблятися». Не думай, це не якийсь мат, це не якесь погане слово. Ніяк не пов'язано з якимось плітками чи бабусями біля під'їзду. Баблятися – це означає порпатися у воді, бруднитися довго і неквапливо купатися, або просто возитися в багнюці чи дрібних хатніх справах, розводячи хлюпанину. Ну, загалом треба вживати правильно. Спека на вулиці така, що дітвору з річки не витягнеш. Готові вони цілий день... день там баблятися. Отак можна сказати. Або досить уже баблятися з тим посудом. Ходи каву пити. Ну таке от. А ти сьогодні, якщо плануєш десь побаблятися, то заплануй собі краще десь в прохолодній водичці. Тому що сьогодні спека обіцяють. Ну, не сильно велика, але обіцяють. І це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові щодо погоди таки дійсно буде досить спекотно. Плюс 32 градуси найвища температура. Показує, що можливо в день буде дощ. Я собі вже передбачаю, що після дощу буде парити. Тому точно буде оце от бабляння, я тобі скажу. І також синоптики напрогнозували нам, що в Сколі буде плюс 29 градусів. В день також падатиме дощ. А на яку годину тобі потрібно сьогодні налаштувати будильник, розкажу за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.46, сестрю, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Я тобі хочу нагадати, що у нас триває радіопроект «Караоке у Стрию». Ексклюзивний радіопроект, де учасники приходять до нас, відібрані учасники, які завчасно скидали свої відеозаписи з пісні. І з них ти обираєш, наші слухачі обирають того, хто ж переможе і отримає 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому слухай уважно ефір Стрий ФМ, голосуй в Інстаграмі, підписуйся на нашу сторінку Радіо Стрий ФМ, і також вболівай за учасників і за своїх друзів, можливо, знайомих. Тому обов'язково слухай, о 10.30 у нас уже знайомство з другою чи другим учасником на Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі по рекламі у нас звучатиме Ель Кравчук, Джері Хейл, Чіко, Паше і Катоші. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
0: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:03. Головні новини. Оля Новак в студії Настрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, коли на Львівщині вимкатимуть світло. Актуальні графіки. Податкова розповіла про важливі зміни для платників податків і про підпали сухої рослинності в області. Дані від рятувальників далі в новинах. Через сильну спеку у Львівській області сьогодні вимикатимуть світло. Без енергопостачання будуть користувачі трьох груп. Вимкнення стартують 17-ї години, триватимуть приблизно по 2 години в кожній групі. Перевірити приналежність до групи відключення можна на сайті «Львівобленерго» в розділі «Чому немає світла». Нові можливості для учнів. Стрийський ліцей гімназії імені Андрея Шептицького підписав угоду про співпрацю з Національним університетом. Львівська політехніка партнерство відкриє для учнів нові освітні можливості, сприятиме втіленню спільних проєктів, розвитку здібностей школярів та поглибленню співпраці між закладом освіти і університетом. До уваги платників податків відзавтра змінюються рахунки для сплати військового збору. Тепер усі ці кошти надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету і використовуватимуться на грошове забезпечення українських військових. Тож перед оплатою військового збору варто перевірити нові реквізити в електронному кабінеті платника або на сайті Державної податкової служби. Так ви уникнете помилкового переказу коштів. Ну і 21 пожежу вчора ліквідували рятувальники Львівщини. Половина всіх займань виникла через підпали сухої рослинності. Мешканцям нагадують про високий рівень пожежної небезпеки в області і наголошують, за такої погоди підпали можуть призвести до великої трагедії. Тож бережіть себе і своїх рідних, а я нагадаю, що це були новини на Настрій ФМ. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що буде досить спекотно, 32 градуси тепла. Якщо ще до цієї години обіцяли, що буде у нас в день дощ, то вже зараз вони все змінили, всі думки помінялися, вже ніякого дощу на сьогодні не прогнозується. Буде мінлива хмарність, без опадів впродовж цілого дня. В горах на Сколівщині також обіцяли ще вранці, що буде дощ в день, але пише тепер вже, що ніякого дощу не буде. Буде трошки хмарно, але без опадів пройде увесь день. Ну і на Сколівщині в горах 29 градусів тепла. Це на сьогодні найбільша температура.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10:05 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і у нас оце чергова година, яка буде пов'язана з караоке у Стрию. З нашими учасниками, з нашими претендентами на те, хто виграє подарунок, а це подарунок 5 тисяч гривень у ювелірної мережі «Золота країна». Будемо знайомитися з учасниками вже дуже скоро. Далі на Стрию ФМ.
3: Ранок на Стрию ФМ.
2: Стрию ФМ.

0: піду.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10.12 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і радіопроект набирає обертів. Вчора вже стартувала перша учасниця, це Анастасія з псевдонімом Творча. Вона співала пісню «Домій, нагадай». Ти можеш це переглянути в інстаграмі радіо Стрий ФМ, а вже сьогодні знайомимося з наступною чи наступним учасником, почуєш вже за мить. Щоб підтримати наших учасників, щоб вони пройшли до фіналу і виграли 5 тисяч гривень у Золотої країни, найперше підпишись на сторінку радіо Стрий ФМ. Ну і проголосуй за того, хто тобі сподобається зі всіх учасників тижня. А це старт голосування буде в четвер о 10.30, а лише у тебе буде доба, бо результати ми будемо озвучувати вже в п'ятницю о 10.30. І також, не в залежності, чи пройшов ти до фіналу, чи ні, кожен учасник отримає подарунки від наших титульних партнерів, а це 612 кілометр. Якщо сьогодні саме ти думаєш, що приготувати на вечерю, чи чим потішити себе до чаю, завітай у МАФ 612 кілометр на Косака. Тут завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури, гриль, ковбаски, а також фірмові тортики, еклери, макарунці та крафтове морозиво власного виробництва. 612 кілометр – смак, який варто спробувати. Вулиця Косака, працюють з 9 до 8, тому обов'язково завітай.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: Ну а далі вже за 5 хвилин знайомимо тебе з другим претендентом в радіопроекті «Караоке у Стрию».
3: Стрий ФМ. Мила, як знайти в собі сили, погляд твій так звабливий і солодкі слова.

0: реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: На ринку.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй

0: 0676-6713-90. 0676-6713-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.

0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця СПА Резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця СПА Резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». «Стрей-Сіті», перший поверх.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті teatr.org.ua. Поспішіть придбати.
9: Живий звук.
10: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
11: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
10: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Погода.

0: Дома.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені – Альона Омаргалієва.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Христонько.
4: Багато солі, морі, наших
3: та Космірак.
5: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, лиши.
3: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
6: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Дочекалися! Wow! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий FM». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, я

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Wow.

0: Бо ти моя кінозірка.
1: День на 3FM. День на 3FM.

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

14.49, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, це гурт Козак Систем. А далі на тебе чекає ще більше класної української музики, тому не збавляємо темпу і залишаємося разом на хвилях рідного міста.

0: У стрію 15.00 у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: У цьому випуску новин дізнаєтеся про успіхи наших оборонців. В Україні відзавтра набудуть чинності кілька важливих змін. І молодь Стрия запрошують у літню мандрівку Карпатами. Сили оборони вразили автомобільний міст в Азовському Запорізької області, а також залізничний міст в населеному пункті Ічки в Криму. Об'єкти противник використовував для перекидання особового складу озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: В Україні стартував відбір амбасадорів здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт конкурсного відбору амбасадорів здоров'я в межах просвітницького проєкту «Почуй лікаря». До участі в ініціативі запрошують лікарів-практиків, лікарів-інтернів, а також студентів медичних закладів вищої освіти та студентів-медиків. Майбутні амбасадори проводитимуть інформаційні кампанії на освітні заходи у своїх територіальних громадах. Заповнити анкету для участі можна через спеціальну Google-форму до 1 серпня. А вже відзавтра, з 1 липня, в Україні набудуть чинності кілька важливих змін. На автозаправках бензин продаватимуть із додаванням біоетанолу, а на пальному з'являться нові позначення. У деяких містах зміняться тарифи на водопостачання. Також під час поповнення банківських карток готівкою через термінали потрібно буде підтверджувати операцію за допомогою номера телефону. Крім того, завершиться попередній цикл програми «Національний кешбек», а для окремих посилок до країн Євросоюзу запровадять нові правила оформлення та збори.
2: Новини на Стрій ФМ.
1: На Львівщині завершилася друга двотижнева карпатська зміна. Додому повертаються ще 200 дітей із прифронтових громад Харківщини та Сумщини. Це діти наших оборонців, правоохоронців та загиблих героїв. Ці два тижні були дуже насиченими для них. Нові знайомства, друзі, мандрівки, спорт, розмови і багато щирих емоцій. Ну і наостанок, молодь віком від 12 до 16 років запрошують у літню мандрівку Карпатам, організовує табір церква Успіння Пресвятої Богородиці Стрия. Для учасників підготували активний відпочинок, нові знайомства та цікаве дозвілля. Дізнатися більше і записатися можна за телефоном, номер якого знайдете на телеграм-каналі «Мій Стрий-1». Це були всі новини 15-ї години. Для вас випуск підготувала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: А за вікном у нас і надалі панує справжнє літо, 34 градусів тепла. На небі трохи хмариться, але все одно відчувається досить таки гаряче. Тому тримайся тіні і пий більше водички.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 15.04, якщо тобі неохоче витрачати гроші на оцих косметологів, іди на базар. Тому що базар, а особливо те, що можна там купити, влітку може спрацювати набагато краще. Що такого потрібно купити на базарі, розповім за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:15, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Якщо ідея носити гроші до косметолога тобі не дуже подобається, але молодо, свіжо і так гарно виглядати хочеться, значить треба йти на базар. Іти на базар і купувати собі кавун. Кажуть, якщо їсти трохи кавуна, але щоденно, то вже за тиждень твоя шкіра скаже тобі дякую. Зморшки вони розгладжуються, а ранкові набряки почнуть зникати, тому що кавун чудово ганяє лімфу. А ще кавун багатий на лікопен. А ця речовина, вона захищає наші клітини від старіння і навіть допомагає шкірі легше переносити сонце. Ну і найважливіший аргумент на користь кавуна, так це те, що кавун – це такий супер-варіант для тих, хто жити не може без солодкого. Тому що калорій мінімум, а задоволення – на мільйон.
2: Радіо 3
3: Радіо твого міста.
1: А ось чому після обіду мус постояти на одній нозі, а вже пізніше зробити те саме, але на іншій. За дві пісні розкажу тобі більше.
3: Стрій FM.
4: Чому болить моє серце знов? В холодну ніч будеш спогади.

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: У Стрію 15.23, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і справді лягати ще рано. А ось для того, щоб постояти на одній нозі спершу секунд 30, а вже пізніше на іншій зробити аналогічно, якраз таки ідеальний час. А от чому це потрібно робити нам усім, особливо після обіду? Тому що, як мінімум, це корисніше, ніж сидіти в соцмережах, правда? Правда. А ще це простий спосіб для того, щоб збадьоритися і увімкнути разом із тим свою голову. Оце поки ти балансуєш на одній нозі, пізніше на іншій, твоє тіло, воно прокидається, твій мозок активується, а концентрація, пам'ять, увага, усе те, без чого робота дається дуже складно, це підвищується. Тому я б рекомендувала спробувати. А що? Це займе менше часу, ніж переглянути, бодай, одне відео у соцмережах. Ти часом довше шукаєш те відео, яке можна подивитися. А ось користі від такого балансування буде набагато більше. Ну, як мінімум, колег повеселити вийде.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: У Стрію 15.24, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а якщо тобі запропонують разом влаштувати якусь балямбу, не відмовляйся, не бійся того слова і не відмовляйся. А от що воно таке, розповім за 5 хвилин далі.
4: Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
6: «Стрий ФМ».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрию 15:32, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Сьогодні у нас вівторок, на календарі робочий тиждень, можна сказати, лише стартував, але думати про вихідні ніколи не рано. І так я вважаю. До чого ж це я? Якщо тебе будуть уже від зараз кудись запрошувати і казати, що там буде справжня балямба, ти не бійся. А краще одразу погоджуйся. Тому що балямба – це майже те саме, що й баль. Таке велике, гучне свято з купою гостей, а ще смачної їжі. Тобто ідеальний план на вихідні або вже навіть на п'ятницю.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А до речі, погода така, що вже в п'ятницю можна буде так цілком сміливо, легко перепочити. Тому що в п'ятницю синоптики прогнозують 19 градусів тепла. Це вже не ті 33, коли тобі хочеться сховатися десь у водичку і нікуди не йти. Ні, буде вже набагато свіжіше, хоча разом із тим синоптики кажуть, що в п'ятницю вже можливо і буде дощити. І в четвер, і завтра, в середу також. А загалом це у нас найтепліший день до кінця тижня, і синоптики кажуть, що сьогодні дощу ще не буде. Не планується нічого такого, а ось уже від завтра цілком можливо. Тому сьогодні ще маємо чудову можливість, щоб піти на річку, спіймати все ж таки ту засмагу, хоча я вже і не знаю на рахунок засмаги, бо захмарилось якось так. Хто знає, можливо, і дощ очікуватиметься навіть сьогодні. Побачимо. У Стрію 15:34, а поки що дощу синоптики не обіцяють, тому пропоную тобі поговорити про пікнік і про відпочинок. Без чого відпочинок на природі може взагалі не відбутися, або як мінімум зіпсуватися. Про це розповім за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 15.43 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Якщо ти плануєш вилазку на природу, а як на мене, літо якраз таки для цього створене. Словом, знайшла корисну інформацію про речі, без яких відпочинок на природі може як не зіпсуватися, то взагалі не відбутися. Що це за речі? В першу чергу ковдра або каремат, чи пледок, як мінімум. Інакше сидіти доведеться на землі. Наступне – це сонцезахисний крем, кепка або шпанама, щоб не згоріти в першу ж годину. А далі йде спрей від комарів, кліщів, бо вони теж хочуть їсти і кусати можуть саме тебе. Наступне, що має бути на твоєму відпочинку – це технічна вода і вологі серветки. Бажано більше. Мити руки, мити фрукти – оце на галявині, на природі воно завжди знадобиться. Аптечка не завадиться, пластир, щось від шлунку, бо таке буває. А ще антисептики, вони мають бути у тебе в рюкзачку. Ніж, дошка для нарізання, там ложки, виделки. Ну, без них підготовка стола, вона перетвориться на якусь таку муку, буде загалом непросто. А ще пакети для сміття. Не забувайте, тому що прибрати за собою – це справа свята, це наш обов'язок, тому що наша природа і наше завдання її берегти. Чого тут не вистачає? Не вистачає для чоловіка жінки. Потрібно взяти жінку. Як на мене, от головне, коли чоловіки збираються на пікнік, це взяти жінку, дружину. Бо що за жінка без сумочки, правда? А якраз таки в тій сумочці можна знайти все, все і більше для вдалого пікніку.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: 15.44 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Гарний настрій, шукати не потрібно, він тут. По рекламі будемо слухати класну українську музику, це Діскомен. Мила,
3: яка ж ти красива.
2: Андрій Заліско, Марина та компанія. А ще Оля Сибульська. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. У Стрию 15.45.
4: Реклама.
5: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
4: «Стрий ФМ».

0: У Стрію рівно 16 година. Час почути про головне. Ольга Щепаняк розкаже нам про все у новинах.
1: Уже з наступного місяця збільшать фінансування військовим. Синоптики попереджають про грозу та сильний вітер на завтра. Істрийський ліцей підписав угоду із львівським вишем, який саме дізнаєтеся у новинах. Уже з наступного місяця збільшать фінансування для кожного батальйону, який виконує бойові завдання, повідомив Володимир Зеленський. Додадуть окремі кошти для артилерійських підрозділів і частин корпусного рівня. Відповідні рішення вже ухвалені і додаткове фінансування надійде у липні. До уваги платників податків, від завтра змінюються рахунки для сплати військового збору. Тепер усі ці кошти надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету і використовуватимуться на грошове забезпечення українських військових. Тож перед оплатою військового збору варто перевірити нові реквізити в електронному кабінеті платника або на сайті Державної податкової служби. Так ви уникнете помилкового переказу коштів.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Синоптики попереджають про грозу та сильний вітер на завтра. У середу по території Львівщини можливе погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози і пориви сильного вітру до 20 метрів на секунду. Мешканцям області рекомендують зважати на прогноз, якщо негода застала вас на вулиці, уникайте металевих парканів, рекламних щитів, лінії електропередач та високих дерев. Пориви вітру можуть зламати важкі гілки, що становить загрозу для життя. Окрім того, рятувальники радять не розкривати парасольки з металевими прутами під час безпосереднього розряду блискавки. У Стрийському центрі зайнятості пройшов практичний тренінг «Психологічна стійкість». Тренінг мав на меті допомогти шукачам роботи трансформувати внутрішню напругу у впевненість та опанувати дієві техніки саморегуляції на шляху до омріяної посади. Програма заходу складалася із кількох практичних блоків, під час яких учасники за допомогою спеціальних психологічних вправ опрацьовували власні внутрішні бар'єри. У Стрію, нагадаю, центр зайнятості працює за адресою на вулиці 1 листопада, 12. Стрийський ліцей гімназії імені митрополита Андрея Шептицького підписав угоду про співпрацю із Національним університетом «Львівська політехніка». Партнерство відкриє для учнів нові освітні можливості, сприятиме втіленню спільних проєктів, розвитку здібностей школярів та поглибленню співпраці між закладом освіти і університетом. Це були всі новини 14-ї. Свіжий випуск для вас уже готує моя колега Оля Новак. Ну а ми з вами почуємося завтра традиційно на Стрій-ФМ.
2: Погода.
0: 16.03 у Стрії. Ольга Щепаняк з тобою прощається. Я ж ні, залишаюся в твоїй компанії ще на дві наступні години. На початку цієї музичної години ми говоримо про погоду. Зараз у Стрію парить хмарно, але дуже-дуже така шалена спека, задуха. Свіжого повітря шалено бракує. На термометрах 32 градуси тепла, відчувається, як на мене, набагато тепліше. Синоптики кажуть, що цього вечора, цієї ночі буде вже трохи свіжіше. Температура впаде до 27-28 градусів. Завтра вже очікується дощ. Невеликий, це мало ймовірно поки що, але хочеться вірити, що принаймні трохи свіжості оця погода завтра, перший день липня, нам принесуть.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: А вже за 5 хвилин познайомлю тебе із другою учасницею нашого караоке-проекту «Караоке у Стрию». Хто вона, як звуть, звідки і яку пісню співала, з якою піснею ця учасниця під номером 2 буде змагатися за 5 тисяч гривень. Дізнаєшся за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ.

0: Настрий FM. День Настрий FM. Настрий FM.
1: 16:14 Острию, ти слухаєш радіо Острий FM, а я нагадую, що саме вчора в ефірі на Острий FM стартував проект «Караоке Острію», де ми шукаємо народного вокаліста, людину, яка співає класно, людину, за яку будуть голосувати наші слухачі, а тобто саме ти. Вчора ми познайомилися з першою учасницею, ну а сьогодні вранці на ефір до Христини Сонце завітала учасниця під номером 2. В цілому учасників є 12. Саме таку кількість ми обрали з числа усіх відео, які надсилали наші слухачі. І саме оці 12 учасників і позмагаються за суперприз за 5 тисяч гривень від нашого партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Сьогодні, нагадую, ми знайомилися з учасницею номер 2, і це Роксолана Корінець із села Підгірці. Що вона співала, як це було, ти можеш переглянути на сторінці Острий FM в Фейсбуці або ж Інстаграмі. А ось коротесенький фрагмент пісні, яку виконувала Роксі Корінець, а можемо почути уже зараз.
2: Фотографії на стіл розкладив, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди.
1: Саме так заспівала наша друга учасниця Роксолана Корінець із села Підгірці. Голосувати за Роксолану можна, потрібно, але не сьогодні, не завтра. Голосування у нас стартує в четвер з 10:30 і триватиме воно до п'ятниці, також 10:30 ранку. І хто за добу назбирає найбільшу кількість голосів, той, власне, і потрапить до фіналу і вже 20 липня позмагається за суперприз за 5 тисяч гривень. Але, скажу тобі так, що без подарунків не залишиться ніхто, тому що усі 12 наших учасників отримують подарунки від титульного партнера від 612 кілометра. Якщо ти сьогодні, до речі, думаєш, що би такого приготувати на вечерю, чим потішити себе до чаю, завітай у МАФ 612 кілометр, ще на вулиці Косака. Тут завжди знайдеш якісні заморожені напівфабрикати, гарячі кури-гриль, ковбаси, ще фірмові тортики, еклери, макарунси і крафтове морозиво власного виробництва. 612 кілометр. Смак, який варто спробувати. Вулиця Косака. А працюють із 9 години ранку до 20. Тому завітай обов'язково.
0: Стрій FM.
1: А що ще обов'язково сьогодні потрібно зробити для того, щоб не втратити свої гроші? Розповім тобі за дві пісні далі.
0: Стрій FM.

0: Настрий FM. День. Настрий FM.
1: 16.22 у Острию, ти слухаєш радіо Острию ФМ. Щоб не розлучатися із своїми грошима, варто зробити одну дуже важливу річ до кінця доби. Чи пам'ятаєш те, що у нас є така програма, яка називається «Національний кешбек»? Коли ти купуєш українські товари, а тобі на карту повертається 10% від покупки, а пізніше ці гроші ти можеш використати уже на власний розсуд. Так от, сьогодні виявляється останній день, коли можна використати накопичені гроші саме за цією програмою. Якщо ти цього не зробиш сьогодні, до кінця доби, то ось ці самі гроші, вони повернуться до державного бюджету. Якщо на залишку в тебе сума така мінімальна, словом, такі сльози, то насправді їх завжди можна надіслати на благодійні донати, в притулки для тварин, наприклад, це завжди гарна ідея. Якщо ти грошеня трошечки більше, можна оплатити комунальні послуги. Зараз, мабуть, це ще не дуже актуально, але скоро нам надійдуть рахунки за світло, за оці кондиціонери, то буде дуже навіть актуально. Можна поповнити мобільний телефон собі, дітям, онукам, можна купити квитки в кіно, можна купити квиточки на потяг. Ну або є завжди актуальний, завжди потрібний варіант – це задонатити їх на підтримку наших оборонців. Оце справді той варіант, який мені подобається найбільше. І він зараз пасує найкраще. Головне зробити це сьогодні, до кінця доби. Бо навіщо дарувати комусь чесно зароблені гроші, правда?
0: Стрий FM.
1: А вже далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика і за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше». Дещо цікаве із світу фактів, корисних фактів, цікавих фактів почуєш уже за кілька хвилин далі.
0: Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
4: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 16.32 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Для тебе добірка цікавих фактів. Ось, наприклад, факт про морку, який я не знала, а пасувало би знати. Виявляється, морква, вона не завжди була помаранчевою. Ще до 17 століття вона була фіолетового кольору, вона була білою або жовтою. Звично, ось таку помаранчеву на морку вивели спеціально на честь свого принца голландські селекціонери, у якого помаранчевий був сімейним кольором. Ось так, виявляється, виключно з глибоких почуттів у нас на столі тепер красується помаранчева морква.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось чай у пакетиках теж з'явився не просто так. У 1900 якомусь там році один американський торговець вирішив трохи зекономити, заощадити, так би мовити, на залізних банках і відправив клієнтам зразки чаю в малесеньких шовкових мішечках. А покупці подумали, що саме так його і потрібно заварювати прямо в чашці. З того часу, в принципі, нічого й не змінилось.
0: Інтернет не бреше.
1: І якщо так подумати, ось таким чином звичайні повсякденні речі можуть дуже сильно навіть дивувати. І морква, чай – тому яскравий доказ.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні погода у нас спекотна дуже. Навіть, відверто кажучи, я вже трошечки втомилась від спеки. Не думала, що це скажу, але сьогодні чомусь я втомилась від спеки. Синоптики кажуть, що ще недовго. Ще день-два і все. Уже з четверга температура піде на спад. Це плюс 24 градуси, а сьогодні 33-34. Розумієш, різниця в 10 градусів. Чи холодно буде? Я вже навіть не знаю, що подумати. Словом, в четвер чекаємо на похмуру погоду, можливо, навіть із дощем. В п'ятницю теж дощ, в суботу без опадів, а в неділя – понеділок, вівторок, середа, четвер. Наступного тижня синоптики кажуть, що погода буде прохолодною – це раз, похмурою – два, а ще очікується дощ – і це три. У Стрію 16.34, а де відтепер почнуть вивчати штучний інтелект? У наших школах чи не зовсім? Розповім тобі на Стрію FM далі.
2: Стрий ФМ.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Стрій 16:45, ти слухаєш радіо «Стрій FM» і знаєш, що скажу? Що, здається, дуже скоро домашнє завдання наші діти, або, можливо, наші онуки вже будуть виконувати із штучним інтелектом не потайки, як вони це зараз роблять, а за шкільною програмою. У Китаї так точно, уже зараз. Саме там штучний інтелект став обов'язковим предметом. Відтепер штучний інтелект, малесенькі школярі Китаю будуть вивчати від дитячого садочка і аж до закінчення самого університету. Скажу більше, знання штучного інтелекту будуть перевіряти навіть у майбутніх вчителів. І не дай Боже чогось там не знати, як правильно спілкуватися з чатом GPT. Все, кар'єра. На кар'єрі можна ставити таку велику круглу крапку. Чи буде таке в українських школах? Поки що ні, на щастя. Але зважаючи на те, як швидко ці технології входять у наше життя, цілком можливо, що дуже скоро і наші школярі будуть вчити не лише табличку множення, а й основи роботи із штучним інтелектом.
3: Стрій FM.
2: Хоча що їх вчити, мені здається, діти зараз знають набагато більше, аніж батьки. А ось я знаю, що далі нас чекає коротесенька реклама, вже слідом Зідзьо. Світлана Тарабарова. А ще Скрябін. Теж про школу згадав. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це «Стрій FM», це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Цукерки «Конті» «Золота лілія» зі знижкою 34%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
10: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Острію рівно 17, а час почути про головне, про все важливе, розкаже Оля Новак у новинах.
1: Вітаю, далі розповім про ситуацію в енергосистемі. Синоптики попередили про погіршення погоди і який український виш очолив в рейтинг найкращих університетів. Про це та інші деталі далі. Для початку нагадаю, що сьогодні на Львівщині діють графіки відключення світла. Вже з цього часу світло вимикають почергово у трьох групах орієнтовно по 2,5 години. Діятиме графік до завершення доби. Причина – спекотна погода і спричинене цим надмірне споживання електроенергії. Дізнатись свою групу відключення можна на сайті «Львівобленерго» в розділі «Чому немає світла». Економити світло закликають українців. У Міністерстві енергетики кажуть, високі навантаження на енергосистему виникають не лише взимку під час сильних морозів, а й влітку. В спеку основне навантаження створюють кондиціонери і системи охолодження. Особливо складно енергосистемі проходити пікові навантаження з 7 ранку і до 10 години та з 16 до 23. Тож у цей час слід економно використовувати електроенергію.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: Сьогодні останній день, коли можна використати накопичені кошти за програмою «Національний кешбек». Невикористані гроші повернуться до державного бюджету. Якщо на залишку мінімальні суми, їх можна перекинути на благодійність. Що важливо, програма «Національний кешбек» не припиняє свою роботу. Нарахування за покупки продовжиться, а кешбек за травень надійде в липні.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Грози прогнозують завтра у Львівській області. До цього додасться шквальний вітер і град. Тож завтра не забувайте парасольки, виходячи з дому, і під час грози перебувайте в безпечному місці. Уникайте розлогих дерев, масштабних металевих конструкцій, ліній електропередачі. Національний університет «Львівська політехніка» вперше очолив академічний рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна». Під час укладання рейтингу оцінювали якість освіти, наукову і інноваційну діяльність, внесок університетів, досягнення цілей сталого розвитку та інше. До п'ятірки найкращих також увійшли Київський національний університет імені Шевченка, Київський політехнічний інститут, Сумський державний університет та Львівський національний університет Франка. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
2: Погода.
0: На завтра на Львівщині прогнозуються дощі, грози, а ще сильний вітер. Чи очікувати негоду у Стрию? Навряд чи, тому що синоптики у нашому місті на завтра обіцяють похмуру погоду, 33 градуси тепла і поки що без опадів. Зараз за вікном Стрій-ФМ маємо також плюс 33, також хмариться, але дощем не пахне.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрій-ФМ. На Стрій-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 17.03 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ, а от чим зараз пахне на цю годину, так це завершенням робочого дня, це по-перше. А ще пахне великим прибиранням, яке росіянам дуже не сподобається. Деталі на Стрій-ФМ далі.
3: День на Стрій-ФМ. День на Стрій-ФМ. На

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 17.13 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрию.ФМ, як я казала вже раніше, у цій годині мені страшно, як пахне завершенням робочого дня. Бо як не крути, а вже минула 17 година. Це по-перше, а по-друге, пахне ще величезним таким прибиранням.

0: мають розглянути і погодити або ж не погодити народні депутати України. Але як будуть перші рішення, обов'язково тобі розповім.
1: Stream FM.
0: 17.14, Острія, ось про що вже можу тобі розповісти, так це про те, що сьогодні нас чекає неймовірне кіно. Кіно, яке усі ми зможемо побачити вночі. І лише цієї ночі. Завтра такого вже не буде. Про що мова? За 5 хвилин розповім більше.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 17:23, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а для всіх тих, хто мав бажання таке твердий намір сьогодні лягти швидше спати, не вийде. Сьогодні не лягаємо ми рано спати. Чому? Тому що якраз таки в ніч на 30 червня, тобто сьогодні, цієї ночі, буде видно полуничний місяць. Це буде найкраща, найбільша повня за цілий рік. Кажуть, що виглядатиме все максимально фантастично. Супутник буде здаватися просто велетенським і помітно його буде в кожному куточку. Мені здається, що я вже вчора бачила такий досить великий місяць. Він не червоний, він не рожевий, він взагалі не схожий на полуницю. Полуничним його назвали просто тому, що зараз сезон збору ягід. І от в самий цей час з'явився цей місяць, ну і якось так сталося, що його почали називати полуничним. Але знаєш, як на мене, є в цьому свій плюс. Чому? Тому що от з таким полуничним місяцем ти жодних калорій не наберешся. Але насправді потрібно набратися і набратися рішучості, сили, не заспати, щоб побачити оце видовище, тому що наступну таку виставу, таке кіно, доведеться чекати ще цілий рік.
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.
1: А ось щоб побачити і почути, хто буде змагатися за 5 000 гривень за перемогу в проєкті «Караоке у Стрию», ти зможеш уже завтра. А коли? Детальніше розповім на Стрий ФМ далі.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Дочекалися!
12: Вау! Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Стрію 17:34. Ти слухаєш радіо «Настрій FM». Я нагадую, що в ефірі «Настрій FM» нещодавно, саме з понеділка, у нас стартував караоке-проект «Караоке у Стрію». Ми вже відібрали 12 учасників, і тепер вони щодня приходять до нас у студію для того, щоб поспівати, ну і заробити собі разом із тим місце у фіналі. Усе вирішиться уже 20 липня. Саме тоді ми дізнаємося імена трійки, яка і позмагається за суперприз. За 5 000 гривень від нашого партнера від ювелірної мережі «Золота країна». А уже завтра в ефірі «Настрій FM» на тебе чекає знайомство із третім учасником або ж учасницею. Хто це буде? Що буде співати? Про все дізнаєшся уже завтра рівно о 10:30. Тому вмикайся, обов'язково слухай «Настрій FM», а ще підписуйся на сторіночку «Настрій FM» у Фейсбуці, Інстаграмі. Адже о 10:30 ти також зможеш не лише почути, а ще й побачити того, хто завтра буде змагатися за місце у фіналі.
2: Погода.
1: Погода у нас хмариться, але синоптики дощу не прогнозують. Сьогодні це точно. Кажуть, що температура зараз сягає плюс 32. На 21 годину ночі обіцяють 29 градусів тепла. Тому ця ніч обіцяє бути такою ж спокійною, як і було це на сьогодні. Завтра у Стрію вже, можливо, накрапатиме трошечки дощ, але ймовірність настільки маленька, що я б не стала цьому вірити. Але з 15 години синоптики прогнозують, що має захмаритися. Дощу не планується. Нагадую ще раз. А ось уже в четвер, в п'ятницю, в неділю синоптики уже кажуть, що очікується дощова погода. Разом із тим температура впаде до 24 чи навіть 20 градусів тепла. У Стрії 17:36, ти слухаєш радіо «Стрій FM». Не знаю, як ти, а я уже кваплюся. Здається, я щойно побачила на годиннику 17 годин і все, відчула час додому. Я хочу якомога швидше про все тобі розповісти і вже попрощатись, але ні. Добре, видихаємо так спокійно. За 5 хвилин у такому спокійному режимі розкажу тобі, чому завтра на роботі тобі знадобляться як не носовичок, так хустинки. І чим більше, тим краще. Деталі на «Настрій FM» далі.
0: День на «Настрій FM». День на «Настрій FM». «Настрій FM».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:46, слухаєш радіо Стрій ФМ, і завтра зранку, коли будеш збиратися на роботу, окрім обіду, окрім канапочок, пляшки з водою, закинь у сумку ще пару паперових хустинок, серветок або носовичок можеш взяти. Чому? Думаю, що за прогнозами синоптиків, у нас завтра хмари подекуди, можливий навіть дощ. А в таку погоду, кажуть, багатьох тягне сумувати без причини. Ну, хоча насправді причина є. Через хмари нам банально бракує сонця. Організм одразу починає виробляти менше гормону радості, але гормону сну хоч відбавляй. Тому якщо завтра зранку ти будеш почувати себе трошечки не так, не свари себе. Це нормальна реакція на погоду, і з нею зустрічаємося абсолютно ми всі. А рятуватися потрібно чим? Перевіреними методами – це гарний сон, це 8-годинний сон, це смачний сніданок, а ще хороша музика. Саме така музика чекає нас далі. По рекламі будемо слухати Козак Систем. Геля Зозуля.
2: Казала тобі боятись, ти не зможеш ніяк сховати.
1: Та гурт Столиця.
3: Лампада, вона боса і п'яна.
1: Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
7: Партнером гри є магазин МТА.
8: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
0: Христонько.
1: Багато солі, морі, наших проблем.
0: Та Космірак.
2: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу, прошу лиши.
0: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

Австрії 17:58. Ти слухаєш радіо Стрейфем. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити стелі, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Надіжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями. Обирай, що хочеш. Усе виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Стрий FM.

0: А просто зараз я і ти будемо слухати актуальні новини у строї 18 у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що Україна отримала фінансову допомогу від ЄС. На що планують витратити кошти, коли у стрийській лікарні можна задонатити кров і заяву Угорщини щодо прихисту українських чоловіків. Деталі далі. Важлива допомога. Україна отримала ще 3,9 мільярда євро позики від ЄС. Гроші спрямують на виробництво дронів і термінове забезпечення війська, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Це перший транш саме оборонної підтримки в межах нового фінансового інструменту «Позика підтримки України». Фінансування війська збільшать уже з наступного місяця. За словами президента, більше коштів надаватимуть кожному батальйону, який виконує бойові завдання. Додадуть окремі кошти для артилерійських підрозділів і частини корпусного рівня. Відповідні рішення вже ухвалені і додаткове фінансування надійде у липні.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Далі важлива інформація для всіх, хто бажає допомогти рятувати життя. В Стрию 2 липня відбудеться збір донорської крові у приміщенні Стрийської районної лікарні. Як здійснити запис і як відбувається підготовка до здачі крові – уся ця інформація в сюжеті на фейсбук-сторінці телеканалу «Лан».
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Угорщина й надалі надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку. Про це заявив прем'єр-міністр країни. За його словами, навіть якщо на рівні Європейського Союзу схвалять нові правила щодо обмеження тимчасового захисту для окремих категорій новоприбулих українців, Угорщина зможе самостійно ухвалювати рішення про надання статусу біженця. Нагадаю, раніше Європейська комісія запропонувала продовжити дію тимчасового захисту для українців до березня 2028 року. Платформу «Спорт освіта» презентували в Україні. Це мапа студентського спорту. Вона допомагає абітурієнтам і студентам знайти заклад вищої освіти з необхідною спортивною інфраструктурою і секціями. Наразі на платформі зібрано інформацію про понад 100 українських закладів вищої освіти. Посилання є на телеграм-каналі «Мій-3-1». Такими були новини станом на цей час. В студії була Оля Новак. Рівно о 19:00 розповім більше, тож залишайтесь на Стрий.ФМ.
2: Погода.
0: 18:03 у Стрії. Якщо ти саме з тих людей, які цілий день чекали, коли спека трохи відступить, схоже, твій час настав. Або ми вже дуже близькі до цього. Зараз маємо у Стрію 32 градуси тепла. Це вже аж на цілих 2 градуси менше того, що було впродовж дня. На вечір синоптики прогнозують плюс 29, кажуть, що має бути хмарно. Але дощу сьогодні не чекай, як і свіжості, до речі, теж. Завтра очікуємо на хмарну погоду, особливо по обіді дощу не планується, а температуру очікуємо близько 34 градусів тепла. А ось уже за четверга плюс 24 і дощ. На цьому мій ефір добіг до завершення, тож будемо прощатися. Почуємося вже завтра традиційно на 101.0 в ефірі на Стрий.ФМ рівно о 13 годині. Зранку вмикайся неодмінно, аби розпочати свій день разом із передачею «Ранок на Стрий.ФМ», разом із «Христиною сонце». А ще багато гарного настрою, подарунки на тебе чекають. Тому вмикайся обов'язково 7 година ранку. А ще краще, не вимикай Стрий.ФМ для гарного настрою, для прекрасного самопочуття. Те, що треба. Поки що всіх обіймаю, зичу теплого вечора, хоча він не так теплий. Тепло, гаразд теплого, мирного. Почуємося вже завтра. Усім па-па.
2: Це була передача «День на Стрий.ФМ».

0: Чернігівська. ТЦ «Керунок Галіція».
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Морозова руть фісташка шоколад 70 грамів зі знижкою 37%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вже 19 в Україні. Час на новини на Стрифам. В студії Оля Новак. Вітаю. І далі розповім про зміни в Україні, які стартують уже від завтра, з 1 липня, а також у який час українців закликають економити світло. Про це та інше. Деталі далі у випуску новин. Уже від завтра очікується низка змін, отож з 1 липня на автозаправках бензин продаватимуть з додаванням біоетанолу, а на пальному з'являться нові позначення. Також під час поповнення банківських карток готівкою через термінали потрібно буде підтверджувати операцію за допомогою номера телефону. Окрім того, завершиться попередній цикл програми «Національний кешбек», а для окремих посилок до країн Євросоюзу запровадять нові правила оформлення та збори. Економити світло закликають українці в Міністерстві енергетики. Кажуть, високі навантаження на енергосистему виникають не лише взимку під час сильних морозів, а й влітку. Спеку основне навантаження створюють кондиціонери і системи охолодження. Особливо складно енергосистемі проходити пікові навантаження вранці з 7 до 10 і після обіду та ввечері з 16 до 23 години. Тож у цей час слід економно використовувати електроенергію. Нагадаю, що сьогодні на Львівщині діють графіки відключення світла. Актуальна інформація оперативно є на телеграм-каналі «Мій-1».
1: Новини України на «Стрий-ФМ».
0: Понад 500 000 пасажирів перевезла «Укрзалізниця» за тиждень. Із 22 по 28 червня поїздами скористались понад 517 тисяч людей. Пріоритет надавали перевезенню військовослужбовців та організованих дитячих груп. Через літню спеку в компанії посилюють контроль за роботою кондиціонерів і забезпечують вагони запасами питної води. Правила маркування на товарах хочуть змінити. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає вилучення російської мови з інформації про товари, продукти і послуги в Україні. Водночас переклад іншими іноземними мовами пропонують залишити. Автори документа зазначають, що інформація про товари є частиною публічного інформаційного простору, а використання російської мови підтримує її символічну присутність в Україні. Законопроект мають розглянути депутати. Оплачувати послуги сервісних центрів МВС стало простіше. В Україні запрацювала єдина онлайн-система «Платіжний хаб». Наразі вона доступна для оплати реєстраційних дій із транспортними засобами. Адміністратор формує платіжний документ з QR-кодом, який достатньо відсканувати і підтвердити оплату в банківському застосунку. Також зберігається можливість оплатити послугу у відділенні банку. З приводу новин на 19 годину у мене все. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого вечора. Завтра рівно о 8 ранку на «Стрий-ФМ». Почуємось.

0: FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама. Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Дочекалися!
5: Wow!
6: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій FM». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій FM» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: слух, а є слухомагія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». «Білого Бо» зі «Стінами». Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом, і знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

Творчий з новою роботою «Буває». Далі у слухоманні ще один дует. «Неймс» і «Береза» зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі Преступи, який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат.

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом манія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».

стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.

холодні, слизькі. Обираємо стратегії, тактики, зберігаючи суто близьких. Ми приблизно собі уявляємо, що чекає за обрієм нас. Ставимо коми, ніби не знаємо, що спливає.

душе з меча і вогню. Ми з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: чуй голос пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухоманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

0: Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».
1: Стоп!

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати, швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

0: Стрій FM.
1: Я так боюсь слова ніколи. Я так боюсь, я так.